Ikhandi wala kuti panzitsi ufebera pinda chima kumata tunabwerisa mphangwa zapakati pa dziko. Ikachemera Fight Musa Madindindi.

Ndambuya miya didi angaenda asalira mbazinji. Tingira timizono ni mpangwa za kumalisa ultimo jornale.